Ne zanima ga, kaj se dogaja okoli njega okrog. Striptiz, dobre mačke in žurka nasploh. Ne zanima ga hitra in nova muzika. On mora čuti nekaj mirnega.

Darko seksi darči, drzni Darko drapnik. Darko tu nikol ne steče tekočino v sapnik. Če Darko rabi net, je Wi-Fi zmeri free.